0: Inggih matur nuwun kagem panjenengan para pami dhanget swara Jombang. Pami arsa tasih teo tuhu wonten ing dicara gemarem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Nggih sampun kula buka wonten jalur telepon 8717 sugeng siang.
1: Sugeng siang. Nggih. Gayem marem ketombo ati ayam tur tentrem.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum Mas Hadi.
0: Waalaikumsalam Pak Sukardi.
1: Lakone teko. Wantene Mbak Ani kare bojomu ten wae mbon medal.
0: Oh nggih ta, niku kula kliru mencet.
1: Ah, jadi pun kok medal pun.
0: Nggih sampun.
1: Oh, le mencet kliru.
0: Kliru niku wae kula.
1: Pelanggaran.
0: Nggih, gupuk kabeh.
1: Turung sarapan paling.
0: Nggih ngreweli.
1: Jadi sarapan ta?
0: Dalam
1: sarapan
0: dereng
1: asal kiriman
0: tuh sampun tapi dereng kulo anu dereng kulo eksekusi
1: jadi terjose
0: dereng ya Pak Sukardi niki wau
1: paling sambelan yo
0: sanes niki wau niku pecel.
1: Oh pecel awan-awan pecel
0: langge pecel niki wau
1: kamu syukuri timbang kau lah
0: laras nge.
1: Mangke langgame Mbok Sarip.
0: Mbok Sarip.
1: Tambah Yoso.
0: Nggih, Mbok Sarip. Nggih,
1: Mbok Sarip diapuki karo lurah.
0: Nggih. Loh, wala kok nggih langsung hilang niki. Pak Sukardi kenging nopo niki? Nggih, mangke kula padhesaken rumiyin nggih. Agung Pak Sukardi Maturwon, sinten malih sak menika sugeng siang.
2: Sugeng siang, assalamualaikum. Iye,
0: waalaikumsalam, kayang marem.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Maturwon Pak Jono.
2: Dari sak menika sampun pireng.
0: Napa sampun nggih?
2: Nggih racun.
0: Sarep. Oh nggih.
2: Langgeng wau masak.
0: Nggih kula klintu mencet tombol niki wau. Kul wau nggih.
2: Langgeng kupu kape sing telepon
0: bidadari. Bidadari. Nggih pancen sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Nggih alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Nggih. Monggo Pak Jono mangke napa niki langgame.
2: Nguji wat. Prigel Pangayu.
0: Nggih. Ujiwa. Prigel. Nggih.
2: Kok sing tak jal itu. Kok nyanyi sing ayu-ayu.
0: Oh, maten.
2: Jadi penyiar ce.
0: Nggih.
2: Ce apa gak ngantuk gitu lah.
0: Oh, ujiwa.
2: Wonten iki.
0: Nggih, kok ini kue ical e. Prigel Pangayu to.
2: Nggih,
0: wonten iki.
2: Lha nggih wonten.
0: Tapi teng ngene file niku kok mboten wonten.
2: Ten pundi?
0: Ten file kula.
2: Oh.
0: Nggih. Pun aman.
2: Ya, iki salam nggih.
0: Monggo.
2: Kula wau sing ploso Mbak Ani.
0: Nggih.
2: Terus bujuminten.
0: Bujuminten.
2: Pak Sukardi.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Bunda Eti. Mama Titin.
0: Nggih.
2: Biasa aku nyeluk Mama Titin terus gandengan iki biasa Pak Yanto. Urutane ya.
0: Nggih.
2: Dalam mriku.
0: Nggih.
2: Ngidul ngoten.
0: Nggih, urutane.
2: Lha nggih. Terus Mas Gilang. Pak Nur Seto.
0: Nggih.
2: Terus niku Mas Ababram.
0: Ababram.
2: Terus sing Blimbing niku.
0: Blimbing ini ku sinten Bapak Enceng. Oh nggih, Bapak Enceng.
2: Enceng apa nih? Jadi pengen penceng brengose.
0: Eh penceng brengose.
2: Brengose kandel. Terus nih Mas. Mas Alan sampun. Mas Alan
0: Cak. Nggih, Cak Wit.
2: Nggih. Terus sing Mojowarno yo.
0: Mojowarno niku Mas. Mas Alpan apa?
2: Nggih, Mas.
0: Nggih, Mas Alpan.
2: Terus Mas Imam.
0: Mas Imam. Mas Imam Tejo.
2: Nggih. Sing Mojokerto lali sapa-sapa.
0: Mojokerto niku wonten
2: Mas Prayogo.
0: Nggih. Oh, nggih Mas Prayogo niku Brangkal Mojokerto. Kali Bu sinten niku? Nggih, Bu Dewi Sinta.
2: Nggih. Nggih sedaya kemawon.
0: Nggih, Pak Jono.
2: Ngapung ngantuk sampean. Matur sembah
0: nuwun. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Kagem Pak Jono. Wonten Pak Cip, sampeyan nyuwun samudraning tresno. Kalian wonten Mbak Sami Sunda sugeng siang. Inggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayang marem gawe ati ayam tur tentrem. Sampeyan iku kula translate Mbak Mbak Sami Sunda. Inggih. Sampeyan iku saya kemawon apa kabar Mas Ade? Mau dong. Lekat-lekat Sunda ngoten iku nggih. Sakmenika kabaripun sae. Sakmenika nyuwun langgam langgam napa nggih. Ayu iku langgam ayu. Ayu iku basa Jawane apa sih? Nggih, sakmenika kalangkang. Salam salamipun kagem Mbak Sri saking Pulo, Mbak Pur, Bu Juminten, Mama Titin, Mama Yeti, Bu Wawan, Bunda Eti, ka ibu kalian Bapak Breng. Aba Bram, samudayane kemawon pamit danget suara Jombang. Kagem Mas Adi, selamat bertugas. Sugeng ayahi tugas. Nggih, sehat selalu. Pinaringan sehat. Matur nuwun. Nggih, sami-sami Mbak Sami Sunda. Sampeyan kula transletaken ten basa Jawi. Sampeyan kok ngertos napa mboten kula nggih mboten semarap. Nggih, matur nuwun. Atur nuhun. Teteh Sami Sunda. Pak Cip inggih sugeng siang. Aba Bram niko inggih sampun nderek wonten jalur WhatsApp spesial soalnya. Inggih pun kula nggadahi prigel pangayungu jiwat. Nggih kagem panjenengan sedaya.

0: Kulon ngagem panjenengan sedaya para pamirsa tasih setya tuhu nggih sampeyan wonten sampun jam kali langkung 18 menit tasih wonten wekdal kok 18 menit 14 menit. Nggih sampeyan tasih wonten jam kali langkung 14 menit tasih wonten wekdal kang panjenengan sedaya kang derek kegono nggih. Walaupun itu tinggal pitu setunggal pitu monggo kang derek tadi kirim salam request langga monggo sampeyan wau wonten disuwun kalian Pak Cip nggih samudraning tresno nggih mugi tasik setya tuhu sugeng siang
1: nggih
0: nggih niku wau napa jenengan langsung
1: sare tambah yoso
0: langsung menghilang nggih langsung menghilang apa mangrek kok ngenteni Pak ngenteni Pak Sukar ditelepon nae
1: apa jenenge jane ngoten niku rek lali di sing burine Pak Sukar diwau ditakeni jane
0: matur
1: ditakeni kaya Pak Jono Pak Sukar diwau sedina apa ngoten jane
0: nggih kula nggih supe
1: nggih sampean laguku gak setel kok terbayang-bayang gak iso turu turu pola yang
0: utang lagi. Oh mantep. Gih Pak Sukardi, sampun kulo patesaken pun siap.
1: Ngapunten no Mas Adi.
0: Gih mboten napa-napa kulo nggih ngapunten.
1: Sami-sami,
0: waalaikumsalam Pak Sukardi. Kok ya langsung Pak Sukardi, kok nggih pas saged. Nggih sugeng siang nggih mawon mangke kulo putaraken rumiyin nggih. Napa mbok sarip tambah yosan iki napa langgami leres napa Pak Sukardi.

0: 广播。
1: Konwes, penggarane yo gak izin, bukan redek, aja ngaku rai gedek. Yes yes, nilai gak kuline ya, nilai gak turunan wong gendeng yo gak izin. Ngomong toh gak ngombe yo kecut, sirsiran toh gak nanti kawin yo selepeo.